0: bare jammet. Ebbe
1: høyt er jammet.
0: Ebbe høyt er jammet.
1: Ebbe høyt er jammet.
0: Kulturannan hørdatar.
1: Kulturannan hørdatar.
0: Unjeskaler døydottan.
1: Unjeskaler døydottan.
0: Angastokt angalbittan.